0: 사회 고래로
1: tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko pōhaturoa wai nā tēnei me ngā kohinga a wātea ngā tuku te a taunaki a te whānau a Waipareira, tātou, komuna. I tai te tira hoiho o ngā te kahungi e rātou ko ngā kai tautoko ki Pāremata i tēnei rā. Ka whakakopani ake ki ngā hākinakina. E tai te tira hoiho o Ngāti Kahungunu rātou ko ngā kai tautoko i te Pētihana ki Pāremata i tēnei rā. Tata ki te 53 mano ngā waitohu i te Pētihana, he kaupapa hei āki i te kāwanatanga kia whakakore i ngā mahi whakangoikore i ngā tohutoro ki te tiriti o Waitangi Miona mā Tāpono i roto i ngā ture o te motu. E ai ki te minita whanaketanga Māori e ai kia tama pōtaka, e tika ana kia mihi a te kaupapa i te nui o ngā mahi i rifa i a rātou. I ngā rā e rima, kataha ke nei.
2: Mihi atu ki a Baden Ma e kawe nei tērā kaupapa whakamihoro, tērā kaupapa whakahirarawa, me te tumanako hoki, kei te eke i ngā hoiho no te kaimanoa. E rā hoiho kaimanoa e a hoa, he hoiho motu ake, ahu mai hi aku whenua taurikura ki Rangipō ki Orua Matua kaimanoa. Nā reira ko tāku ki a Baden, mauria mai e rā hoiho ōku, kia tai te ihu ki te ihu, te rai ki te rai.
1: I ngā rangi i tata kā hipatū ai te kaupapa reo Māori o te kūpenga reo ki o Korihi Marae, Ngāti Ue Oneone. He kaupapa e whakahuihui nei ngā toa reo Māori o te whare tapu o Ngāpuhi, o te āo o te tai tokerau whānui. E whā ngā kaupapa i arohia, ko te karanga, ko te taki, ko te whai kōrero, ā ko te nakawhiti hoki i whai wāhi hei whakakori i te tinana. I whai wāhi kōrero mātou ki te tehi o ngā kai kōkiri o te kaupapa nei ki a ngā hui a Harawira, e whakatakotoria ngā whāinga e hiahiana. Kia rifa.
3: He tino wero tēnei mā ngā pakeke, ne? Kia whakatauira te ki ngā tamariki. O te hiahia kia tangata whenua te reo Māori ki mua i te aroaro ngā tamariki. Mehemea ki te ana rātou i a tātou, e aroha ana ki te reo, e mai ana te tuku i te reo Māori. Ka māwari ake tērā mā te hunga rangatahi. Nēnā te mea ko tangata whenua ki tātou. Ko te tino wero kia takahi a te whakamā, kazi.
1: Ka tū te kapu Dalamia arate e whakataitai kapahaka mō ngā kura tuatahi me ngā kura wāinga o te rohe o mā Tātua a te 25 ki te 26 o Hepetema ki te kura o te whānau a Apanui i te kaha. E 25 ngā rōpū ka tū, a koe nei te tū tuatahi a te kura tahi o Waiotahe ki te whakataitai nei. E ai ki te māngai o ngā whakahaerenga i te Dalamia kape ai ki a Janina Temple, ko te kaupapa nei te pai tuatahi i te ara whanake ngā pūke ngā o te kaihaka, no roto mai o mā Tātua. Hei tāna no tokonui ngā ihu puta o tēnei kaupapa, kua tau atu ki ngā ike iketanga o te ao haka.
4: Ko tino whanake, ka kite koe te whanaketanga ki roto i ngā raukura o ngā kura, kua hoki mai ki Wanganui tō rātou kura. Hei whakahaere tia i ngā rōpū, hei noho hei kaiwhakawā, noho ana ki runga i te komite, ko te waimari e tanga o tō tātou kaupapa te Dalamia Cup. Ka kite hoki i ngā uri kua tū i te whakataitai ngā tau kua pahure, kai te noho e tahi ki runga i te komite o te matatene. So he hua nui, kua puta mai tō tātou whakataitai, nei a Dalamia Cup.
1: E ai ki te wehenga rua rā te PPTA, toko nui ngā rangatahi ka pāngia e te pūnaha tohu mā tauranga hou a te kāwanatanga. Ko te mā harahara ka nui ake te rangatahi ka kore e whai ngā tohu mā tauranga. Hei tā te prehitini Māori tuarua i te hāpai o te wehenga rua, hei tā te aomihia Taua Glassy. Tata ki te 25 mano ngā ākonga ka kore pea e whiwhi tohu i ia tau, ākonga Māori me ngā ākonga Pasifika, ngā rōpū ka tino pāngia e tēnei āhuatanga.
5: Pauri ana tērā nama te kaumarima mātene mokopuna ka hinga. A tatania te rima mano o rātou he Māori. A weitahi e rua mano o ērā nama a no te moana nui ākiwa. E ne mea na te kōrero ai ki te rangahau. Te nui ngō rātou nunga hāpuri e nui ana ngā raru daru. Ka whai aroha ki a tatou nei mokuapuna me ngā pēhitanga o tēnei wā.
1: Ki ngā take ha kinakina, ka hoki mai ngā kaiheke ngaru o te auki Aotearoa a tērā tau mō te whakataetae ki whāinga roa. I whakapūmau te World Surf League me te kāwanatanga i te whakatūngāno o te whakataetae New Zealand Pro ki Manu Bay i whāinga roa, hei wāhanga o te whakataetae matua o te ao. I tū te whakataetae tuatahi ki whāinga roa i te marama o mei, ae rua ngā tūranga ka whakawhiwhia ki ngā kaiheke ngaru o Aotearoa, mā tete i whakataetae whakamātautau arohe, kia whai wāhi ai rātou ki te whakataetae ki te hunga toa o te ao ki tō rātou anō whenua. Koea ngā kohinga a wātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.

0: Radioe Kōrero.
1: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pōhaturoa Waina tēnei me ngā kohinga a Wātea, mai te kītia taunaki a te whānau Waipareira, Ngātau, Kumuma. Kei te ahu atu ngā kaieke hoiho o Ngāti Kahimunu ki Pāremata, o te whāinga ka tai atu ki Pāremata hei ā Pōpō, ki te tuku i te pēti hana ki te mema Pāremata mō Ikaroa Rāwhiti ki a Kushla, Tangaere Manuel. Ka whakakōpani ake ki ngā hā kinakina. Kei te ahu atu ngā kaieke hoiho o Ngāti Kahimunu ki Pāremata, i wehe atu i wai marama marae i te praere ka hipa, ātahi te tirahaere ka hipa i a whaka oriori. Ko te whāinga ka tai atu ki Pāremata hei ā Pōpō ki te tuku i te pētihana, ki te mema Pāremata mō Ikaroa Rāwhiti, kia Kushla, Tangaere Manuel. Ko te whāinga, ko te whai kia rima te kau mano ngā waitohu, hei tohu tautoko i te pētihana, ā kei te takiwā o te whātikau mā whā mano ngā waitohu i te nei. Ko te matū o te pētihana, kia kaua te kāwanatanga e whakakore, e whakangoikore rānei i ngā tohutoro ki te tiriti o Waitangi Meona mā Tāpono, i roto i ngā ture o Aotearoa. E whaiake nei ko tetahi hopunga no te pāhotanga mataora nā te kai kōkiri o te kaupapa nei, nā Bairam Baba.
2: Tā tātou eke tahi tēnei rā, hai ati ki Pāremata, kia kaua nei te pētihana no te tiriti o Waitangi te take. Kia kaua ka tētahi kāwanatanga, te whakaiti, te takatakahi, te whakahianga, te whakaraweke, te whakangoikore rānei i te tiriti o Waitangi. Haere ake nei, haere ake nei, haere ake nei. Mina ho tapu, te tiriti o Waitangi i roto i ngā whakamahinga. A ngā kāwanatanga katoa, aha koa ko wai, aha koa, ko te hea te tai, ko te hea te tai, ko te hea te tai.
1: I puta te oatia te rōpū kā kāriki, e me ana ki te tūrātau hei ā pitihanga i te kāwanatanga hou, ka whakapaua te 200 miriona tāra ki ngā kaupapa reo Māori. E 30 miriona tāra ia tau ka ahu atu ki ngā kaupapa whakawhanake i ngā kaiako, whakawhanake hoki i ngā kaimahi, ā e 20 miriona tāra ki te taura whiri te reo Māori me te mā tāwai. E whāki nei ko te whānuitanga o ngā whakamārama nā te kaiarataki takirua i te rōpū kā kāriki nā marama Davidson.
3: Ke whānui tō te pāti kākāre ki kaupapa here kia tiaki i te reo Māori mo te wārua tū mātau ki te whawhai, ki te akiaki, ki te tautoko i te reo Māori. He kaupapa here kia Māori anō te reo Māori ki ngā wāhi ōkawa me ngā wāhi ōpaki. He wāhi ia te wāhi mō te reo Māori. He kaupapa here kia whakamana i te tiriti o Waitangi i ngā kura, kia whakamana i te reo Māori i ngā kura, ngā kura katoa. Kareko ngā kura Māori anake, ngā kura katoa huri noa i te motu.
1: E tuana ko te wiki o te reo Māori e 2026. Mai i te timatanga o te wiki o te reo Māori i te tau ko tahi mano e 2025, kua tipu, kua puāwai e tehi reanga matatau ki te reo, ko nui ake hoki te iwi no whenua ke e whakamānawa nei i te reo taketake o tēnei motu. Hei tā te toihau takirua o te mā tāwai hei tā Brenda Suta, he nui ngā mahi i rifa i a tātou i ngā tau, ā ko te mahi nāine, ko te whakawhānui ake i ngā riponga o reo kia ora ki ngā kōkoru huhua o te motu.
4: Nā reira, ahau no te reanga no mū a tonu i te kohanga reo. I haere au ki ngā kura Pākehā, i kuraina i roto i te reo Pākehā. Ko aku tamariki he tauaro ki tērā. Kaore rātou mōhio ki te āhua o te kura Pākehā, katoa te ara mātauranga he reo Māori. Nā reira, i roto i ngā tau, ko oti a tātou etahi mahi nui. Engari, kaore anō te katoa o tātou whānau kia whai pānga ki te reo. He mahanga take, kōra te mahi nui kei mui a tātou ko te hora haere i te reo.
1: I whakarewahia e ngā iwi e waru o Taranaki ara te tōpuni ngārahu, tētai kaupapa ko the landline te ingoa. He kaupapa hei akiaki ngā whānau o te takiwa kia rehita, kia pōti hoki i te kōwhiringa pōti āmotu o tēnei tau. Hei tā te pauwhakarai o te tōpuni ngārahu, hei tā wharehoka wano, ahakoa kā kore pea tēnei reanga e mōhio ki tēnei mea i kia nei te landline, ko te matu o te kaupapa ko te whakawhātoro i te aka kia tau te karere akiaki ki te pōti ki ngā whānau huhua o te takiwā.
0: Ahakoa ko ona arunga ki ngā ki te hunga kariti no whakaaro nei ki te pōti. He arunga no ki te hunga taiohi. Ahakoa kare pia etahi taiohi o tēnei wā mōhio tia nei aha te landline. Engari ko te aka kumara tōna wai kia tuku atu e teii. Wakaaro e ai te mea panaia kia pōti o tātai wānau engari he kupu aki aki.
1: Ki ngā take hā kinakina, i whakahinga te kapariki o ngā Dolphins i ngā tamatoa i te tukinga i te wikene kā hipa, ā ko ngā piro whakatau ko te 26 ki te 26. He oe ko te taura ora e wātea tonu ana ki ngā tamatoa ko te tukinga ki a ngā Newcastle Knights kā tū i tēnei wikene ki Eden Park. Koe a ngā kohinga a wātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, ngā tau ko te whānau o Waipareira.

0: 사회 고래로
1: tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko pohaturoa wai nā tēnei me ngā kohinga a wātea ngā tuku te a taunaki a te whānau a Waipareira, tātou, komuna. I tai te tira hoiho o ngā te kahini e rātou ko ngā kai tautoko ki pāremata i tēnei rā. Kā whakakopani ake ki ngā hākinakina. E tai te tira hoiho o Ngāti Kahungunu rātou ko ngā kai tautoko i te pētihana ki Pānemata i tēnei rā. Tata ki te 53 mano ngā waitohu i te pētihana, he kaupapa hei āki i te kāwanatanga kia whakakore i ngā mahi whakangoikore i ngā tohutoro ki te tiriti o Waitangi Miona mā Tāpono i roto i ngā ture o te motu. E ai ki te minita whanaketanga Māori e ai kia tama pōtaka, e tika ana kia mihi a te kaupapa i te nui o ngā mahi i rifa i a rātou. I ngā rā e rima, kataha ke nei.
2: Mihi atu ki a Baden Ma e kawe nei tērā kaupapa whakamihoro, tērā kaupapa whakahirarawa, me te tumanako hoki kei te eke i ngā hoiho no te kaimanoa. E rā hoiho kaimanoa e a hoa, he hoiho motu ake, ahu mai hi aku whenua taurikura ki Rangipō ki Orua Matua kaimanoa. Nā reira ko tāku ki a Baden, mauria mai e rā hoiho ōku, kia tai te uhu ki te uhu, te rai ki te rai.
1: I ngā rangi i tata kā hipatū ai te kaupapa reo Māori o te kūpenga reo ki o Korihi Marae, Ngāti Ue Oneone. He kaupapa e whakahuihui nei ngā toa reo Māori o te whare tapu o Ngāpuhi, o te āo o te tai tokerau whānui. E whā ngā kaupapa i arohia, ko te karanga, ko te taki, ko te whai kōrero, ā ko te nakawhiti hoki i whai wāhi hei whakakori i te tinana. I whai wāhi kōrero mātou ki te tehi o ngā kai kōkiri o te kaupapa nei ki a ngā hui a Harawira, e whakatakotoria ngā whāinga e hiahiana. Kia rifa.
3: He tino wero tēnei mā ngā pakeke, ne? Kia whakataura ki ngā tamariki. Ko te hiahia kia tangata hitua te reo Māori ki mua i te aroaro ngā tamariki. Mehemea ki te ana rātou i a tātou, e aroha ana ki te reo, e mai ana te tuku i te reo Māori. Ka lawari ake tērā mā te hunga rangatahi. Nēnā te mea ko tangata whenua ki tātou. Ko te tino wero kia takahi a te whakamā, kazi.
1: Ka tū te kapu Dalamia arate e whakataitai kapahaka mō ngā kura tuatahi me ngā kura wāinga o te rohe o mā Tātua a te 25 ki te 26 o Hepetema ki te kura o te whānau a Apanui i te kaha. E 25 ngā rōpū kā tū, a koe nei te tū tuatahi a te kura tahi o Waiotahe ki te whakataitai nei. E ai ki te māngai o ngā whakahaerenga i te Dalamia kape ai kia Janina Temple, ko te kaupapa nei te pai tuatahi i te ara whanake ngā pūke ngā o te kaihaka, no roto mai o mā Tātua. Hei tāna no tokonui ngā ihu puta o tēnei kaupapa, kua tau atu ki ngā ike iketanga o te ao haka.
4: Ko tino whanake, ka kite koe te whanaketanga ki roto i ngā raukura o ngā kura, kua hoki mai ki Wanganui tō rātou kura. Hei whakahaere tia i ngā rōpū, hei noho hei kaiwhakawā, noho ana ki runga i te komite, ko te waimari e tanga o tō tātou kaupapa te Dalamia Cup. Ka kite hoki i ngā uri kua tū i te whakataitai ngā tau kua pahure, kai te noho e tahi ki runga i te komite o te matatene. So he hua nui, kua puta mai tō tātou whakataitai, nei a Dalamia Cup.
1: E ai ki te wehenga rua rā te PPTA, toko nui ngā rangatahi ka pāngia e te pūnaha tohu mā tauranga hou, a te kāwanatanga. Ko te mā harahara ka nui ake te rangatahi ka kore e whai ngā tohu mā tauranga. Hei tā te prehitini Māori tuarua i te hāpai o te wehenga rua, hei tā te aomihia Taua Glassy. Tata ki te 25 mano ngā ākonga ka kore pea e whiwhi tohu i ia tau, ākonga Māori me ngā ākonga Pasifika, ngā rōpū ka tino pāngia e tēnei āhuatanga.
5: Pauri ana tērā nama te kaumarima mātene mokopuna ka hinga. A tatania te rima mano o rātou he Māori. Weitahi e rua mano o ērā nama a no te moana nui a kiwa. E ne mea na te kōrero ai e ai ki te rangahau. Te nui ngō rātou nunga hāpuri e nui ana ngā raru daru. Ka whai aroha ki a tatene mokopuna me ngā pēhitanga o tēnei wā.
1: Ki ngā take ha kinakina, ka hoki mai ngā kaiheke ngaru o te auki Aotearoa a tērā tau mō te whakataetae ki whāinga roa. I whakapūmau te World Surf League me te kāwanatanga i te whakatūngā no o te whakataetae New Zealand Pro ki Manu Bay i whāinga roa, hei wāhanga o te whakataetae matua o te ao. I tū te whakataetae tuatahi ki whāinga roa i te marama o mei, ae rua ngā tūranga ka whakawhiwhia ki ngā kaiheke ngaru o Aotearoa, mā tētei whakataetae whakamātautau arohe. Kia whai wāhi ai rātou ki te whakataetae ki te hunga toa o te ao ki tō rātou anō whenua. Koe a ngā kohinga a wātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.

tuku whakamoe me tia tunei kia koe I tēnei wā. Arahina mātou I rungi te matau tēnei whenua kia whai kurori ai koe o mātou mahi katoa. Mātai ahuru, mātai ahuru, taku kiri nei, yeah. Ko te hana o te rā, taku kiri nei, yeah.

E tō mātou matua nui te rangi, kia tapu tō ingoa, kia tai mai tō uranga tiratanga, kia mētia tāu e pai ai ki rungi te whenua, kia rite anō ki tō te rangi. Ho mai kia mātou aia nei he taro mā mātou mō te neira. Murua o mātou hara me mātou hoki, e muru nei i o te hunga e hara na kia mātou. Kaua hoki mātou e kawea kia pakawaia, engari pakaorangia mātou i te kino. Nō u hoki i te rangatiratanga te kaha me te kororia. Ake, ake, ake.

He tātai whetū ki te rangi, mau tonu, mau tonu, mau tonu. He tātai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro mōna manā ki tanga kua tau mai ki runga kia tātou. Tuarua ki tō tātou kaihanga, tō tātou matua nui te rangi, he mihi nui nā te mea, nāna nei, ngā mea katoa ihanga. Nā reire ki o tātou, tini mate, ki o tātou, tini aitua rātou, kua hinga atu rātou, kua hinga mai haere, haere, haere atu rā koutou, ki tāpiti nui, ki tāpiti roa, ki tāpiti pāmamao, ki tua, o te ārai, ki tua, ki pairau, ki te tini, ki te mano, ki te huinga o te kahurangi, haere, haere, haere atu rā. Nā reire me ki, kei ngā mate huri, huri noa te motu. Ngā mate o te wiki, o te marama, o te tau nei e. Haere, haere, haere atu rā. Nā reire āputi hono, tātai hono. Ko rātau, te hunga, kua whakawairua tia kia rātau. E moe. E moe, e oki oki.

Piti hunu, tā tai hunu. Ko tā tau te hungo ore ki a tā tau. A tēnā rā tā tau katoa. Nārea tuatahi ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro kei rato i ngā hohipere. Rātau hoki e noho māuiwi ana kia piki ake te ora, te kaha me te pai ki runga kia koutou katoa. O tira e kui mai e koromā, e oku kaumātua. E ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā rā, koutou katoa. Nā reira, e ko nei e tika ana me mihi au kā tika, ki wei nei o ngā reo irirangi ko hono mai, i te ata nei o tira ka hono mai rātou, ia te ata, ia te wiki, ia te marama e homa. Nā reira, mō tēnei o ngā ata kia timata au ki te wai Pounamu. Nā te mea kei o tautahi ko Tahu FM, tēnā ko hono mai. Nā reira mihi ana, mōrena kia koutou. Kei Pōneke, ko te upoko o te ika, tēnā koutou, mōrena. Kei te papa i oea, ko Kia Ora FM, tēnā. Nei te mihi mō tā koutou, tautoko mai. Kei te awa tupua o Whanganui, ko Awa FM, tēnā, e mihi ana, mōrena. Kei here taunga ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu, mōrena kia koutou, nei te mihi. Kei ngā motu, kei te kāhui maunga ko te korimako o Taranaki. Tēnā koutou, nei te mihi, mo te tautoko mai. Kei rua tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porou, mōrena kia koutou. Kei Pakatāne, ko Tūmeke FM, mihi ana kia koutou, mōrena. Kei Rotorua, ko Te Aroa FM, tēnā ko hono mai e mihi ana, tēnā koutou. Kei Kirikiri Roa, Ngārua Wāhia, ko Tainui FM, tēnā, e mihi ana, mōrena kia koutou. Kei Whangārei, ko Ngāti Hine FM, tēnā, mihi ana kia koutou, mo te hono mai, te tautoko mai. Kei Mangomuka, ko Tautoko FM, tēnā, tēnā koutou. Hei whakakapi ake, kei Kaitaia, ko te reo irirangi o te hiku o te ika, tēnā ko hono mai o tira. Kia koutou katoa, aua reo irirangi ka tahi anō nei au ka whakahuatia mai. Nei rā, te mihi nui, te mihi aroha, a mō koutou i hono mai o tira, mō koutou i tautoko mai anō hoki. I tēnei, o ngā hōtaka e kia nei ko Taipari, Paitimu ki Tauranga Moana. Ko tipine ahau ko au, tō tātou kaipāpā oho i runga, i tēnei o ngā hōtaka i runga, i tēnei o ngā ata. Arā ia e hoa mā, he ata wenerei, he ata wenerei, he ata rā apa rānei. He, te kaumā ono, o hepetema o mahuru rānei. Nā reira, e mihi nui atu ana kia koutou katoa i tēnei ata. Koutou ko hono mai i te ata nei, koutou e whakarongo mai ana i te ata nei. Ngā mihi nui kia koutou i rungi i tēnei, te wiki o te reo Māori. Nā reira, me ki mai te wānei, nā tainoa tiki te pākaraka i te nei ata. He rā ia, etahi kōrero kou hou, ui ui rā nei. E tuku atu ai au ki a koutou, hei whakarongo mā koutou. Ā, mai te pākaraka ki te ono karaka i te nei ata, he wā tono waiata. Ā, hei te ono karaka hau, e mutu ai. Nā reira, e te tī, e te tā, nei taku mihi nui, nei taku mihi aroha. A kia koutou katoa, no reira tēnā koutou, a tēnā koutou. Ngā mihi nui o te ata kia koutou katoa, a tamārie, mōrena.

ko te wā inoe nei I tai pari tai timu ko te kotahi miniti ki te kotahi karaka I te ata, nei re re e homa. Ko te nei ia te wā mo taku pito pito kōrero o te rā, o te ata nei. Nei re re tūtahi ake, ko te nei rangi I rungi tō tātou maramataka Māori. Nei re re he wenerei, tēnei, he rā apa rā nei, te tekau mā ono o he petema o mahuru rā nei. Nei re re, ko tōne ingoa, I runga, I tō tātou maramataka Māori, ko tamatea āio. Tamatea āio. Ia I ki ngā kōrero, he rangi pai tēnei mō te mahi I roto I te māra, mō tēnā mahi anake. Nā te mea ko te pūngāo a te tangata, kei raro iho, kei raro iho. Nā reira he wā tēnei kia tūpato, he wā tēnei kia ata haere. Mō te tūpono mai, ka aitua kararu rānei. Me karo I ngā hui I tēnei wā, me noho tahi, noho tata ki tō whānei, kia matāra anō hoki. Nā reira, e hoa mā, ko ia e nā ngā kōrero, e pā ana ki tēnei o ngā rangi, I rungi tō tātou maramataka Māori, arā, ko tamatea āio. A tuarua mai, nā, kia mōhio ai koutou, aha ko tērā pia ko mōhio kē, engari ko tēnei wiki tonu, te wiki e whakanui ai I tō tātou reo Māori, I tō tātou reo rangatira, tō tātou reo take take o tēnei whenua. Nā reira, ko tāku ki a koutou, kia tātou, kia kahara tātou ki te kōrero I te reo Māori, ia te rā, ia te wāhi, ki ia te tangata e homa, koe nā tāku ki a koutou, kia tātou katoa. Nā reira e homa, ko ia ina, aku kōrero, aku pānui mo taku pito pito kōrero mo tēnei rā, mo tēnei ata, ahoi anō mo tēnei wā, kia hoki anō tātou, ki ngā waiata.

0: going over there to park our white tea tree. We're then. We're not la hoi. Ola waka. We're not a lakau. Eta pahiana. E o mātou, mātou hei mahi. I ngā hoe. O ngā waka e kōrero tia dei. E kōrua ko sani. Ngā tātou waka. Koe wea ngā hoe. Koe tēnā, koe nā, nā ngā huke. Nā e tupu maina. I te tāo te paripari. O lau ngā wari. E o nā te puna wai. O tāwhia. Haere hoki mātau. E pai ki te kaparuparu i te awa. Wai i whāngai ngia kia ora te kīngi i te rawa. E wehi katoa le mātau. Ai, e tu atu. E tu pumaina ngā lāka. Engari kua. O tāku titiro e hare. I te rere kētanga, o te kara o te wai ue. Tōro hei katoa tēni o tei, o te awa nei. A, mea ki, o te tīmata tanga mai, tīmata mai roto ie. Ki a Ngāti tū hareto, tīmata ke mai roto i a talo. Ka heke mai, ka uru mai e ki roto i ngārohe o tainu. I ki te ala, i roto i ngā whakaheketanga mai o te awane. O aikato, i heke ke mai rua i ngā maunga, ngā maunga hukara. E ari tae no mai ke kone, kua ki te tāu, o paru paru ke he. E ari, wā omua, o kāo, tūnu, pai.
1: Inu tonu
0: koe te wai nei, oh, wai pairoa tene. Tene tonu te awa. Te pai o te awa ne. Nā, ka kita tuna tāua i te awa. E tiki nā mai anuana te wai nei. Hei wai.
1: Vai unu mō tāmaki
0: nō. Pē tēnei re mapuri atu nōnei te awa Waikato. I te awa e kororo tāu o paruparungi. Pēne hoki ngā iwi. Nui no hoai ki kone, waiwi tapai arake. O waiwi mahi, o langa mō lātou. Pui a tēnei. O tēnei maunga, o tērā maunga, o kaipō te ingo tūturu o rei. E ari tēnei wā ko kia ko onewhero. O kaipō ke te ingo. Ne?
1: Kei
0: whea tātou i nāi nei? Ua, whakaata tātou i nāi nei tēnei wā. Tēnei karangatanga ki tuakau. E mohi o tiana i tēnei wā. Te wā i ā mātou e ingoa katoa. O ngā kāinga o ngō mātou mātou.
1: E ingoa katoa,
0: nei? E ingoa katoa. Ngā paripari katoa nei. E ingoa katoa ngō ngā paripari ne. E ari ko te kāinga o te iwi e koroa ke nei au ko o haeroa. Me tēnā te nahonga o Ngāti kai au. O taupo me tōna whāna. O lungāke tēnei o te piriti whakawhititanga. I hangangi ai, kia whitiai mātou ki tērā taha. Tu mahi ngā tua tuakau, nā ua ko te pūaha Waikato.
2: I whānau mai a rua kūpa i Mangatangi, i whakapakaritia tōna tinana ki te awa marahi, a ko ia piritatāna ki ngā mahi a te puea herangi.

0: Neke haere I te iwi, me tōna whānau, kia huri atu I ngā repo, ki ngā puke hiwi hiwi I tu atu I te awa Waikato.
1: Ko tāka hika hi, te ingo tēnei, whenu. Koia tēnei tēte hi, noho nui tanga, o mātou, he mira harake kia noho ki kone. Ngā iwi, nui noho ki kone, hako a mangu mangu. Tapahi anake ki ngā mā, ngā mangumau, haramai neki kone. Nā koe a tēnei ngā kai. Kai ngā tērā o tērā kau mātua o te ewe, the ewe family. Nā koe a tēnei, te whakatupura ngā tū o tērā whāna.
0: Nā rua kūpa I mihi te rahi me te iti. Ngā kīngi ngā kuini o te ao, ngā pihopa, ngā pirimia, ngā mema pāremata, ngā rangatira rongonuira o te ao. He tōtara whakaruru hau kia te ata I rangi kāhu.
2: I hei maori oa. O te tīmataka o te kōrero, o te wehi anō ki te atua. Oia te tīmataka o te whakāra nui. E tū ana, I runga I tō te waka o Tainui, mai mōkau ki runga, tāmaki ki rao, mama tō tō ki wairui, ko pane hauraki, ko pane Waikato, te kau kālo o pāte tere, kālohe rā tēnei o Tainui, e mihi nei, ki ngā minita, ki ngā pihopa, nā rātou nei tuku atu, kia manaakitia, te mokopuna, tatu mai ana, ki ngā ana, tūpuna mātua, ki ngā iwi, e tau nei, e mihi ana, tēnā koutou, tēnā koutou, e mihi ana, o Tainui, waka, ki te mokapuna te motu, te aliki, I roto I tōlua te kau maari matau, e noho ana, I runga I te taumata, I waiho te aihoai, e o tūpuna, e o mātua.
3: Oh, my God.

0: Ora ko wene he huarai, me noho tātou me ino i anake, e ha tātou i te tiroi ki te mahi, hei painga mō tō tā uai. Engari, me awhina e tātou, ngā mahi, e pai ana, mō te tangata. Te rā tāku ti tiro e hare, te rā kōrero a tātou. Koe tēni e ue awhina tonu nei, ue anoke, a pau tō kuka, i pau he awhina. I ngā mea e mōhiwa nāu e tika. A kua ako tōku biri. Ko te atu anō te tīmatanga te whakaro nui. Ko i anō te whakaotinga ngā mea katoa. Nō lera i te atai te hiahi. Ka ino i au e te atua. Whakamoemiti ana mō au manaakitanga i au. Tēnei wā e whakamoemiti tonua nāu i te atua. Ngā damahi i hōmaia i kia tāu. Ia kōrero tāu. E whakalongo mai, ngā mea whakalongo ana. Ngā mea e tika ana, opungia. Ngā mea e he ana. Wai huano, ngā mea e he ana. E koroa nāu i tōku nei. Whakatupula ngā mai. Kāre mō te te. I te mea nōku kē te rā whakatupula ngā mai. E ko tōku hia hia. Kia titira whakamua tātou. Kia kite tātou i ngā mea. E mōhiwa na tātou ka painga. E painga mō tātou mō te. Pai mo a tātou tamari, pai mo a tātou mokopuni. Me tēnā tāku e titiro ana. E awhina nei ngā tari katoa. E awhina ana i ngā whakahaere. Ako a keiwhea, hoki tau ana, piki ana ngā mahi te kāo ana tanga. E hari, awhina tonu. Pai ke tāu e teimi mā, e rua ke e ngā tāu e huara. Te mana i o tāu e mātou. Te mana i Pākehā, kua mau i a tāu, ki tā tāu a titi, a nui, a tātou tamari ki waeke ki noe te mātaulanga. E kua kite, nā kua hoki mai, i roto i te kōhangareo, kua hoki mai ki ngā tikanga, o runga o tāu a malai, kua whai mai tō lātou maoritanga, e hane, e hānoi tuatu ki tāku titiro, kua eke tēnei, i te wā, i kōrero ti ai ngā kōrero, te rātua no te wā. Ka puta he olanga mō tāua. He mōhiwa nāu. Ko tēnei olanga kua puta i te mea. Kua māmā ngā mea kato. Ko kore tāua haere huara. Haere motu kā kē tāua. Ko ie tāre hae tāua ki tā wai. Ko piki kē tāua i runga i te aeroplane. Haere haere timo. Haere hoe waka. Ngā mea kato e māmā. Heare ko tō tāua. Whakaaro. Pākeha. Oh, kia neketu, kia neketu. Akoa maumai ako e te million, million tāra, million e moni. Kia neketu te ola ou i ngāu kai i ngāku. O toa, ni te tunu anō, ngā tāua kai i rua i ngā tāu pereti. Kai, e ola mo tāua. Akoa million e ngāu moni, kare kai u ngāku. Pere ko ngā kai kakai ngai tāua, ni te tau. E ola mo tāua tīnana.
1: Ko te tino ngā kaunui a Rua Cooper, kia mau ēnei kōrero rangatira hei whakaohoho i ngā uri whakaheke.
0: Wā tōna ki te haere mai, ka kōrero ka rongalātu i tō lātu i tupu. Nāu kā mau, ngā kōrero hei, hei teipu mātāu, ko ngā mei tikāna mo teiwi. Kia rongo mai ae tika. Maha mātou, hei nohone ngā kau mātua. A, ko mate mate. I awhina, i ngā kaupua pai koroke. Hele te mea, haua nake te tangata, i mahi ngā mai. Hele kōra nāu, tōku. Whakae e iau, te kōrero tia tāua e nei kōre. Te mea, mōha nāu, e ko wali te kaumātahi o kuta. A tēnei tau, a tērā tu tau heo. E, ko neke atu tēnei, te kōrero o te borrow time. Engari, e ako tatua e mōhio ana, tatua e hōmai ana i te wā, kia roa ake e noho tahi ana, i mua i te whāna. Engari, ko e nei kōrero e kōrake nea, ka leo e kōrero ki o kutamari. Ko e anō e mōhio ana au, whāna umai eu ki kō, mōhio ana au ki ngā kōrero te awa waika. Mōhio ana au ki ngā maunga kōrero o mātou, mātou. A, o te awa nei, manukau nei, mōhio ana au ki ngā kōrero.

0: E whaia ke nei kunga pūrongo a te karere, nui nanahi rā, hei whakarongo mākoutou. Nō reira, whakarongo mai, kia te karere.
1: Kia ore te iwi, haere ake nei i te karere. Mārunga hoi ho, koe rā tā Ngāti Kahungunu kawe i tā rātou Pētihana. I waitohua nei e te 53 mano tāngata ki te whare pāremata. Ko te kaupapa o te wiki o te reo Māori i tēnei tau ko ngā taone o reo Māori me te aha i o tautahi kua tahuri te marea ki te hiki ake i te mānuka ki a kōrātau i te reo. A kua whakanui te hapori i te kura kaupapa Māori o te pihipihinga kākano mai rangi Ātea o tira i ngā mahi a te kapa tai tamariki o te kura. Kei ngā kai oro i te toki o te reo, tēnā koutou katoa. Mā runga hoi ho, koe rā tā Ngāti Kahungunu kawe i tā rātou Pētihana i waitohua nei e te 53 mano tāngata ki te whare pāremata. Ko te tono, kia kaua te kāwanatanga e whakangoaikore i te mana o te tiriti o Waitangi ki roto i ngā ture whānui o te motu. Kei a Harata Brown, ngā whakamārama.
2: Me he kaupoi. E heri nei te karere nui ki ngā mana nui o te motu.
3: Anei, ko tātou koe ke nei ki pāremata i tēnei rā. Te kawe nei te Pētihana, mō tō tātou nei tiriti o Waitangi te take. Mihi mai, karanga mai, whakanui a whakamānawa tia. Te tiriti o Waitangi. Tikana te kōrana te tuāpapatanga o tēnei whenua.
4: Te kāpunatu ki a koe!
5: Nā te mea, kei te hōhā katoa a Aotearoa, ehara a Ngāti Kahungunu anake, kei te hōhā a Aotearoa whānui ki tēnei kāwanatanga e raweke ana i tō mātou tiriti.
2: Rima rā te roa o te takenga nei, mai wai mārama ki ngā tepe o pāremata.
3: He ara roa, he ara ua ua, a hoa no, he ara e tika ana. E tika ana, te kaue mai nei te Pētihana katahi, kā rua, te kaupapa whakanui nei te tiriti o Waitangi. Kia noho pūmau ki roti te kāwanatanga, kia kore rawa e whakaraweke, te kore rawa e takahi.
6: Te ue kōrero hakangia nei, ko te ue, ko te ihi o te tangata, kia tai mai te motu o kura, tatu mai ki runga kia paremata i tēnei rā.
2: Te Pētihana, ko atu i te 52 mano tāngata, e āki nei te pāremata kia kaua e tutu, me ngā aronga o te tiriti o Waitangi e rapa nei ki ngā ture o te motu.
3: Kei te ohorere ahau, ko rātou ngā mea kei te taki nei te tiriti o Waitangi, ko rātou ngā mea kei te uru atu e nei o kei te tango, e ngā kōrero mo te tiriti mai ngā pire o tēnei whedua, nō reira, ka aroha ki a rātou.
5: A ko te mahi ināianei, a kia panaia tēnei kāwanatanga ki waho. Kua hōhā mātou katoa ki tēnei kāwanatanga e takatakahi i tō mātou tiriti. Ko te hiahia o tēnei Pētihana, o Ngāti Kahungunu, o ngā iwi katoa o Aotearoa, kia whakamanatia te tiriti. Nā reira, i puta te oati i a mātou katoa i tēnei taha, ka whakahokia mai a te tiriti ki roto i ngā ture o tēnei whenua, a ka uru atu ki ngā ture kārea no kia tuhia.
2: I tēnei te wiki mahara nei te Pētihana reo Māori, ko atu i te 5 tau, he Pētihana anō, e mana tonu ai te tiriti o Waitangi. Harata Brown, te kariri.
1: E kare mā ko te rangatira tō rangapū, hei whakarongo ake mā tātou i tēnei rā, ko Marama Davidson o ngā kākāriki e te Mārei kura, tēnā koe mihi ana ki a koe.
7: Kia koe te manahau, tēnā koe.
1: Ki te rā tātou katoa i tai atua Ngāti Kahungunu, ki te pāremate i te rā nei me tā rātou Pētihana. I kōrero koe ki a rātou, he aha tāu i kōrero atu ai ki a rātou?
7: Whakanuia, harikoa te ngākau, te kite, te taimai o tērā hunga e arohana i te tiriti. Ko te mea nui, whakamanahia te tiriti. A nō reira, i rongo au, i kite au, i te tangi me te waiata, ko te tiriti te kotahitanga, ko te tiriti te tiaki ki te taiao, ko te tiriti te tiaki ki ngā tangata, te oranga o ngā mokopona katoa, kare mō ngā Māori anake, mō te katoa, Māori mai, Pākehā mai, tau iwi mai, tangata tiriti mai. A ko era ngā pānui katoa o te hunga katai mai, o te hunga o te nuinga huri noa i Aotearoa hoki, te aroha ki te tiriti. A kei te mahi mō ngā kaipōti katoa ki te pōti mō te kāwanatanga whakamana tiriti. A ko tērā kei a tātou ringaringa te mana ki te whakatō, ki te whakatū, he kāwanatanga mō te tiriti, mō te taiao, mō ngā mokopuna katoa, ko tērā te wero, kei mui a tātou ngā kaitō rangapū, i homai no te hunga i tēnei rā, a ka nui taku aroha me te tautoko o te pāti whakariki, hei pāti tiriti, kia rātou.
1: Kei te tino whakaera wā tūnei ki o kōrero mō te tiriti Mārama, ko ia te taonga nui. Hei, whakakotahi a tātou, engari me whakapono tātou ki te tiriti, me Mārama tātou ki te tiriti, ko te tiriti te ara whakamua mō tātou katoa, engari tērā te kāwanatanga e tāmi ana i te hua nui o te tiriti ki a tātou katoa. Kāre tonu au i te Mārama, nā te ahi pērā i te whakaaro o te kāwanatanga. Hoi anō, tēnā kōrero, te wiki o te reo Māori Mārama, ko puta tākoutou kaupapa here mō te reo Māori, ko ake te ingoa e 200 miliona tāra ki te anamata o te reo Māori. Ka haere tērā 200 miliona tāra kihia ki a waira nei Mārama.
7: He taonga te reo Māori mō te katoa, mō ngā mokopuna katoa, mō ake. A nā reira, ko tērā te haipapa o te pāti kākariki, hei pāti tiriti, ki te whakamana i te mahi whakarauora i te reo Māori. A ko 30 miriona ki te whakamana i ngā hōtaka ako i te reo Māori mō ngā kaiako i te ao Matauranga, ki te whakakaha i ō rātou mahi ki te kōrero i te reo Māori, ki te whakakaha i ō rātou mahi ki ngā tamariki, ngā tauira hoki, a 20 miriona ki te whakamana i te taurawhiri i te reo Māori, ki te whakamana i te mātāwai, te mahi o ngā whānau me ngā hapū, ki te whakamana i ērā momo hōtaka kia whakarauora i te reo Māori. Whakanui a ahau, kei te tino hariko te ngākau, te puta atu, te tuku atu i tērā kaupapa here ki te ao.
1: Tēnā koe, rawe tēnā whakaaro kia tautoko hia te reo Māori. He ai ki ngā kōrero Mārama ko te kaupapa tuatoru tēnei. He ai ki ngā kōrero, i āta tonua kia whakapuaki hia mai i raro i te mana o te OIA. Tērā etahi kai ahu whenua, etahi kai pāmu rānei o tēnei whenua nei o Aotearoa. Te ata aki te minita e whakahau ana i te ture whakahaere rawa RMA, Chris Bishop, i kī rātou ki aia, anei tā mātou rārangi, e tohu ana i ngā panonitanga e hiahia ana mātou ki a te whakatutuki hia e koe, e te minita. Maha hoki ngā hiahia i tērā rārangi a rātou, i tautoko hia, i whakaurua ki ngā whakahautanga a te minita nei a Chris Bishop. Pēhe o whakaaro ki tēnei mahi, he mahi nana ki a rānei tēnei mahi.
7: E te manahau, whakarongo ki taku kōrero mō tēnei. Mō ngā kapo reihana nui anake tēnei kāwanatanga. Me o rātou, ngā kapo reihana nui, ngā kapo reihana pāmu, me o rātou paru ki te whenua, paru ki te taiao, ki ngā awa, ki ngā moana. Ko tēnei kāwanatanga e aroha ana i ngā kapo reihana nui. Kāre mō te tangata katoa, tēnei kāwanatanga. Mō te toru anake, kāre mō te takitini. Ka tū kaha te pāti kākariki ki te kōhete, ki te tono, ki ngā minita. Kei hea ō rātou aroha ki ngā hapu iwi. Kei hea ō rātou aroha ki ngā rōpū taia. Kei hea ō rātou aroha ki ngā kaunihira. Kāre hea aroha. Mō ngā kapo reihana nui anake tēnei kāwanatanga me te mahi paru ki te taiao. E te ui whānau Mārama te kite o rātou aroha ki ngā kapo reihana nui. Kāre te aroha ki a koutou ngā kaipōte, a ko tērā te wero kai mua i a tātou.
1: Nā reira, e ahua tuana tātāua kōrero ki te kōwhiringa pōti. Ka re kore, mena ka whakarongo au ki te wairu o tō kororo marama e ki ana koe me pōti kia pai ai tā tātou pana i tēnei ka wanatanga. Engari, tā te pāti Māori, ana, kei te whai rātou i tētahi rautaki, kei te ki rātou tukua te pōti tangata ki a rātou, tukua te pōti pāti ki ngā kākariki ki a reipa rānei. E taupehe ana tō ngākau ki tērā whakahau a te pāti Māori, ki tērā rautaki a te pāti Māori. E pai ana e ahana rānei, pehe ana o whakaro.
7: Māma noiho te kōrero mō te pōti e te iwi. Ko te mea nui, ko te pāti pōti, ko te pōti pāti kākāriki, he pōti ki te whakakore i tēnei kā wanatanga ai. Engari, mā te pōti pāti kākāriki anake, te mahi ki te whakatō, ti te whakatū, he kā wanatanga mō te tiriti. Kariko tērā te tino mahi o te pāti raipa, mō te pāti kākāriki ke. Mō te pōti tangata, kia hau nei, i kite au i ngā wahine o te pāti kākāriki e tūana mō ngā rohe pōti Māori, kua mahia, e kei te mahi, kā mahi, ngā wahine kākāriki, mō te taiao, mō te hāpuri, mō te tiriti, mō te reo, mō te whakapapa. I ngā wā katoa, ka haere tonu tērā mahi, kia hau nei, ko te pāti mō ngā tangata kākariki, ko te pōti mō ngā tangata kākariki, he pōti kaha. Kei a rātou ngā kai pōti te mana, ko wai te tangata ka tū kaha ki a koe.
1: Rawe, marama, rawe, rawa atu. E tino rongo ana taku ngākau i te motuhenga Mārika o tō whakatakoto i o kōrero, o tō whakatakoto i o whakaaro. Ko ia hau kā mihi atu kia koe taku tuahine Marama Davidson. Tēnā koe e nā kōrero katoa, e mihi ana.
7: Tēnā koe e te manahau, kia ora.
1: Kā pai, rawe te whakarongo atu ki aia. Hoi anō, ko te kaupapo o te wiki o te reo Māori i tēnei tau e karema. Ko ngā taone reo Māori, me te aha. I o tautahi, kua tahuri te marea ki te hiki ake i te mānuka, ki āta ako rātau i te reo, ki āta tautoko rātau i te reo, māroto atu i te tai a tīnana tonu atu ki ngā akoranga koreutu huri noa i te rohe. Anei rā a Shakaila Andrews Alapaki.
8: Kiri ana ko te wiki o te reo Māori, ā ko te aronga ki te kaupapa o taone reo Māori, ko te whakatairanga i te reo Māori ki ngā mahi o ia rā.
9: Kei te titiro whakamua ki ngā whakahaere, ki ngā whakanuinga o te wiki nei, huri noa i te motu. I runga noa i te taunaki, mai i te rangahau o te rātau, kei te hiahia te hapori, kia whakahaere tia he kaupapa i roto i ngā hapori, kia kaua e noho ki te, neke ki te epurangi anake.
10: When you use te, you're saying the.
8: Ka mutu kei o tautahi e whakatīnana ana i taua kaupapa mā te whakamātau i ngā pūkenga reo o ēnei tauira.
10: Ko Ngaitahu, te iwi o tōku rohe.
8: Ko Ross Paniora tērā e āki ana i ngā tauhou mā te whakapiki i tā rātou māia mā roto mai i ngā akoranga hei te poupoutanga o te rā. E hara i te kupu noiho ka whakaakongia, ko te tikanga hoki o te reo.
10: Ko tāku he hihia, kei roto i āu tonu tērā o ngā hihia, ka ako e rā āhuatanga a kuima o koroma, kia rātou e hiakai ana, kia rātou e tatari ana, mā wai te pepeha, mā wai te mihimihi e rā āhuatanga. Katoa me ngā hononga, kei tu atu ko te wahanga tūru o Matariki, tuatoru ngā whakatau ki, ngā whakatau āki, ngā kiwahanga kupu whakarite, a kuima a koroma, hei arahi a tātou i tēnei au. Huri, huri, huri.
11: E ai kia tatauranga Aotearoa neke atu i te 9400 o ngā tangata e noho ana ki o tautahi e āhei ana ki te kōrero i te reo Māori. Heoi anō, mā te whakatipu i te reo ka puta mai ko ngā āheinga nui. Ka mutu he nui ngā kaupapa o te wā.
12: I te pōnei, ka whakatūwhera te Mātaki Mai Film Festival ki Alice Cinema, a te taite, te parakuihi kanikani ki konei, a te paraere te hiko e mo te reo Māori i te puku o te

Mōrena kia koutou, ngā kuia me ngā kraua. Ko kahuai tō tēnei whakarongo mai ki te wahanga kaumātua ko Taipari Taitumu. Mauri ora.

te ariki, huri no ki toho arangatira, ngā mihi o te ao, kia kōrua. Āpiti hō no tātai hono, te hunga mate ki a rātou. Āpiti hō no tātai hono, te hunga ore ki te hunga ora, kia koutou te hunga ora, kia tūtangata tātou katoa.

0: Kuudilla.
1: Kaya kūranga tira tēnā koutou katoa, Scotty Morrison tēnei, me ngā pūrongo i tēnei haora, nā te pūtea tautoko a te mānai pāho. Kā tie tīwi e whaiake nei, kua tukuna e ngā tika hungunu tā rātou pētihana, mō te mana o te tiriti o Waitangi i roto i ngā ture o te motu, ki mua i te arawaro o te whare pāremata. Hurirawā kē tīwi ki te whakatūpato a Aotearoa tuatahi tīwi Māori, e pāna ki te tokomaharawa o ngā manene e hara mai ana ki tēnei whenua, me ngā hā kinikina e whai ake nei. Mārunga hoiho, koe rā tā Ngāti Kahungunu kaweake i tā rātou pētihana ki mua i te arawaro o te whare pāremata ina nahi i tai atu rātou ki te whakatakato i te pētihana e tono ana i te kāwanatanga kia kaua e rawekehia te mana o te tiriti o Waitangi i roto i ngā ture o te motu. Kia te huri ake tātou kia kushta te Ngāere Manuel o te rōpū reipa i reira ia i te wā o te tai Ngātu o Ngāti Kahungunu.
2: Nā te mea, kei te hōha katoa a Aotearoa, e hara a Ngāti Kahungunu anake, kei te hōha a Aotearoa whānui ki tēnei kāwanatanga e raweke ana i tō mātou tiriti. A ko te mahi ināenei, a kia panaia tēnei kāwanatanga ki waho. Kua hōha mātou katoa ki tēnei kāwanatanga e takatakahi i tō mātou tiriti. Ko te hiahia o tēnei pitihana o Ngāti Kahungunu, o ngā iwi katoa o Aotearoa, kia whakamanatia te tiriti. Nā reira, i puta te oati i a mātou katoa i tēnei taha, ka whakahokia mai a te tiriti ki roto i ngā ture o tēnei whenua, a ka uru atu ki ngā ture kārea no kia tuhia.
1: Kua puta ia Act, tā rātou kaupapa here e pāna ki te haerenga mai te ngaru-ngaru tanga mai o ngā manene ki tēnei whenua. Engari kāre kore, ko Aotearoa tuatahi hoki tētahi, ka whakatū kaupapa here i tēnei tau pōtinei e hāngai pūana ki ngā manene. Hei tā Shane Jones o Aotearoa tuatahi e tikāna, kia matāra, kia hiwa te iwi Māori ki te tainga mai o ngā manene ki tēnei whenua, o tira ki te tokomaha o rawa o rātou, kia tahuri ake tātou.
3: Tāku ki te iwi Māori kei iwi ngohe koutou. A pōpō tēnei motu o tātou ka mui e te manene. Ko ngā ritenga, ko ngā huatanga haria mai ane e rātou tino rereke rau atu. Take tēnā o Māoko Winitana me tō mātou rōpū. E kaika ana, ke whakahoki ai ngā raweke. E taitai mai ana i roti te kapo ngā manene me hoki rātou ki te kāngi whakatupungi ai rātou i nga tūpono ki te raruraru. Koni atu i tērā, nā wai rānei i whakamana kia pēnei ai te pūruru, te mātotoru o te rerenga mai o te manene ki tō tāua whenua. Engari, kua riro mā ngā kaipākihi, kua riro mā ētahi atu ngā tāngata no rātou ngā kura, ako ako i ngā tamariki haramaya ni rāwahi, ko rātou, hei whakatuanui a tātou. Mātou ko ngā pāti tōrangapū, tātou ko te iwi Māori me te mene, ko wareware tātou i roti te rerenga mai o te hia mano tāngata mai rāwahi. Kore mātou hakai atu.
1: Ko tētahi o ngā huanui o te whakanui i te wiki o te reo Māori, ia te tau, ko te kaha o ētahi ki te whakaputa Rauemi Hall, hei tautoko i tō tātou reo kā mehameha. Anā, koe ra hoki te mahi a te hira pāinga, ko puta i aia he pukapuka ko te matakitenga kura te ingoa, hei āwhina ia tātou katoa i roto i tā tātou whai i te reo o tātou mātua tūpuna. Kia tahuri ake tātou, kia te hira pāinga me ana whakamārama mo tēnei pukapuka hou ana.
4: Ko taku whakapai, a he tuatahitanga tēnei momo tuinga. Ara ira kārehe wiki i tuatu, kārehe marama i tuatu. O te wero ki te wānanga nei, o tira ki ngā ākonga, ki ngā pia, kia kaha, arumia ko ngā mahi, a whakapukapuka, i ngā hitoria o tira o rātai whakaro, a te mea kai te mōhi of tātou, a i te korenga o ngā rauemi reo Māori.
1: Ko ngā taone o reo Māori, koe rā te kaupapa e tā wharau ana i te wiki o te reo Māori i tēnei tau, a neira a ngā hiwi apanui. Toihau o te taurawhiri te reo Māori.
5: Kei te titiro whakamua ki ngā whakahaere, ki ngā whakanuinga o te wiki nei, huri noa i te motu. I runga noa i te taunaki, mai i te rangahau o te rātau, kei te hiahia te hapori, kia whakahaere chia he kaupapa i roto i ngā hapori, kia kaua e noho ki te reke ki te epurangi anake.
1: Ako ake nei ko ngā hā, kinekina. Ki te whutupōro, kei te hono atu, tētahi o ngā kaipara pūkenga nui e ki te kapa mamaku ki roto o Kōtirana, Irene Landon Lane, hei whakakapi ake i te tūranga o te kaiurungi Takirua o Ruahei Tement. I whara ia Tement tōna ate-ate, ia ia e tākoro ana ki a Wiwi, e kore ia e tākoro anō ki roto i te whakataetae WXV. Koe tākoro a Landon Lane mā ngā paua o te karapu o ngā haua whiowhio i roto i te whutupōro ngai o Aupiki i ngā tau e rua nei. Ai, tākoro ia mā te kapa mamaku tuarua ki ngā mamaku i tētahi tākoro whakangungu i te marama o Akuhata. He pūkinga nui, he pūkinga rau ōna i nā rā hoki, a hakoa e rua te kaumārua noiho ōna tau. Kua tākoro kē ia mā Aotearoa i roto i te poiuka me te poipapa. Oe no rei tiwi, koe ranga tai pitupito kōrero i tēnei haora e mihi whānui atu ana ki o koutou i tēnei te wiki o te reo Māori ki ora tātou katoa.
0: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau, o Waipareira.

0: Radioe Kōrero.
1: Kei ngā rangatira huri noa i te motu e mihi ana tēnā koutou katoa, nau mai whakapiri mai anō ki ngā rongo kōrero a Wātea i tēnei karamatamata o te hāora. E whai ake nei TV, ka haere tonu ngā kōrero mō te pētihana Ngāti Kahungunu i horahi ātura e rātou ki mua i te aroaro o te whare pāremata i Nanahi. O tira, ko te kaupapa o te wiki o te reo Māori i tēnei tau ko ngā taone o reo Māori me ngā hā kinikina e whai ake nei. Mā runga hoiho, koe rā tā Ngāti Kahungunu kawe ake i tā rātou pētihana ki mua i te arawaro o te whare pāremata i Nanahi. I tai atu rātou ki te whakatakato i te pētihana e tono ana i te kāwanatanga kia kaua e rawaikihia te mana o te tiriti o Waitangi i roto i ngā ture o te motu. Kia te huri ake tātou kia Marama Davidson o ngā kākāriki ko ia tētahi i pute i te whare pāremata ki te kōrero kia Ngāti Kahungunu i te taenga atu o te pētihana.
2: Harikoa te ngākau, te kite te taimai o tērā hunga e arohana i te tiriti, ko te mea nui whakamanahia te tiriti. A nō reira i rongo au, i kite au, i te tangi me te waiata, ko te tiriti te kotahitanga, ko te tiriti te tiaki ki te taiao, ko te tiriti te tiaki ki ngā tangata, te oranga o ngā mokopona katoa, kare mō ngā Māori anake, mō te katoa, Māori mai, Pākehā mai, Tauiwi mai, tangata tiriti mai. A ko era ngā pānui katoa o te hunga katai mai, o te hunga o te nuinga huri noa i Aotearoa hoki.
1: Ko ngā taone o reo Māori, ko era te kaupapa e tā wharau ana i te wiki o te reo Māori i tēnei tau, a neira a ngā hiwi apanui. Toihau o te taurawhiri te reo Māori.
3: Kei te titiro whakamua ki ngā whakahaere, ki ngā whakanuinga o te wiki nei, huri noa i te motu. I runga noa i te taunaki, mai i te rangahau o te rātau, kei te hiahia te hapori, kia whakahaere tia he kaupapa i roto i ngā hapori, kia kaua e noho ki te, kei ki te epurangi anake.
1: Ko tētahi o ngā huanui o te whakanui i te wiki o te reo Māori, ia te tau, ko te kaha o ētahi ki te whakaputa Rauemi Hall, hei tautoko i tō tātou reo kā mehameha. Anā, koe ra hoki te mahi a te hira pāinga, ko puta i āia he pukupuka ko te matakitenga kura te ingoa, hei āwhina i a tātou katoa i roto i tā tātou whai i te reo o tātou mātua tūpuna. Kia te huri ake tātou, kia te hira pāinga me ana whakamārama mō tēnei pukupuka hall āna.
4: He matakitenga kura, me kira he kohinga tuhinga mai ngā rautau kohori. Ko etahi o ngā tuhinga koroa e moe ana ki ngā whare pukapuka, anā reira ko tai, koinei pia tētahi Rauemi e hahu ake ai a ngā whakaro te ao whakapata, a ngā kohinga kōrero hitori, a ngā tuhinga paipera himene o tiranga hitoria koroa e ngaro ana.
1: Ko puta ia act, tā rātou kaupapa here e pāna ki te haerenga mai te ngaru tanga mai o ngā manene ki tēnei whenua. Engari kāre kore, ko Aotearoa tuatahi hoki tētahi, ka whakatū kaupapa here i tēnei tau pōtinei e hāngai pūana ki ngā manene. Hei tā Shane Jones o Aotearoa tuatahi e tikāna, kia matāra, kia hiwa te iwi Māori ki te tāinga mai o ngā manene ki tēnei whenua, o tira ki te tokomaha orawa o rātou. Kia tahuri ake tātou.
5: Kua riro mā ngā kaipākihi, kua riro mā etahi atu ngā tangata no rātou ngā kura, ako ako i ngā tamariki haramaya ni rā wāhi, ko rātou, hei whakatuanui a tātou. Mātou ko ngā pāti tōrangapū, tātou ko te iwi Māori me te mene, ko wareringia tātou i roti te rerenga mai o te hea mano tāngata mai rā wāhi. Kore mātou hakae atu. E mara te āhua nei i te moe koe i roto i te tūnga mai o Winitana i tana piki kauhau ki Takapuna. Nā nano tēnei haka pāho, engari tatare ana mātou kia pākaru mai ai i roto i ngā ngutu kei ngā kaipuripoata kei tō tari te whakawhānui atu i tēnā kauhau ana.
1: Nō rere tīwi e whai ake nei ko ngā hā kinikino o te wā kia mautonu mai. Ki te riki, neke atu i te 22 mano tīkiti i otike te hoko i te rauna tuatahi o te hoko hoko tīkiti mo te tākoro whiringa whaiti a ngā tamatoa ki te papa o ngā anawai a tēnei hanarei. Engari i tēnei wāne, ko puta te kōrero ko pau, te katoa o ngā tīkiti te hoko i aia nei, nō reira, ka ki poha poha te whānuitanga o te papa o ngā anawai a tēnei hanarei nei. Me te aha, i ngā tau e toru kua mahoe ake nei, e toru tikau mā ono o ngā tākoro, toru tikau mā whitu a ngā tamatoa ki roto i tēnei whenua me ki rungi te marae nei o Aotearoa, kua pauke te katoa o ngā tiketi te hoko. Nā reira, me ki pēnei mai rāno i te tau 2024, takarawa mai ki tēnei tau 2027, ko ngā tamatoa anake o te NRL katoa, kua ki poha poha katoa ngā tūru i o rātou marā ara i te pā o raro tonga, me te papa o ngā anawai. Nā, hei te ono karaka a tēnei hanarei ka tīmata te pakanga a ngā tamatoa ki ngā Newcastle Knights. Koe ranga ha, kine kina o te wā, kia ora tātou.
0: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.
6: Ngā tohu tohu huarere a Tāwhiri Mātea. Tainui Live Weather.
7: Ka pai, tēnei te tekau maono, ngā rangi o hepe tema, 2002 tekau maono, nā he kapua kei te rangi, ka pērā i te roanga ke o te rangi nē, he haumaingi pupuhi mai nā, he wai tekau maari ma te pāmahana, fitu te pāmakariri. Rā ngā matapai huarere a tāwhiri mā te me ngā pūrongo kōreroa wātea, te reo o Tainui Morena.
8: Ka horo wai hō puapua ka mimiti, he wai kato, he wai manawa whenua tuhatuha, te reo o Tainui, te rere kētanga. O te wairua.

0: 사회 고래로.
1: Aí eu te moto te na nora culto 14 com Mars antenne e tere ouvir Daniel Vanter a meia cabo aqui nei e na puro no e te ne hora que a culto na ruga no hoki na ringa ma ko ha ko ha o tere ouvir Daniel o Vanter hoia nora TV e te ne tau mata o te hora kalo nui tatau ki te wiki o tere o Maori me te ha e puko puko ho ko fakare wa hia ke ko te mate ki te nga kura te ingoa ana ko nga taone reo Maori te kaupapa matua e fakaruru hau ana i te wiki o tere o Maori i te ne tau 2026 me ngā hā kinikina e whai ake nei. Ko tētahi o ngā huanui o te whakanui i te wiki o te reo Māori, ia te tau, ko te kaha o ētahi ki te whakaputa Rauemi Hall, hei tautoko i tō tātou reo kā mehameha. Anā, koera hoki te mahi a te hira pāinga, ko puta i āia, he puka puka ko te mata ki te ngā kura te ingoa, hei āwhina i a tātou katoa i roto i tā tātou whai i te reo o tātou mātua tūpuna. Kia ta huri ake tātou, kia te hira pāinga, me ana whakamārama mō tēnei puka puka hou āna.
2: Ai, tino ki tea, te momo tai rā tuhi. Me te mōhio, kāria mātou tūpuna e rā pūkenga tuhi. Hengari, te mōhio tonu, he tohunga ki te whakaputa i te reo āwaha. Arai rako etahi wero nui, mānuka nuka nui, i ki te aeroto i ngā marama, ko te āta whakatakoto i tētahi tāera tuhi.
1: Ko ngā taone o reo Māori, koera te kaupapa e tā wharau ana i te wiki o te reo Māori i tēnei tau, aneira a ngā hiwi apanui. Toihau, o te taurawhiri i te reo Māori.
3: Kei te tiro whakamua ki ngā whakahaere, ki ngā whakanuinga o te wiki nei, huri noa i te motu. I runga noa i te taunaki, mai i te rangahau o te rātau, kei te hiahia te hapori, kia whakahaere tia he kaupapa i roto i ngā hapori, kia kaua e noho ki te, neke ki te epurangi anake.
1: Ko puta ia act, tā rātou kaupapa here e pāna ki te haerenga mai te ngaru tanga mai o ngā manene ki tēnei whenua. Engari kāre kore ko Aotearoa tuatahi hoki tētahi, ka whakatū kaupapa here i tēnei tau pōtinei e hāngai pūana ki ngā manene. Hei tā Shane Jones o Aotearoa tuatahi e tikaana, kia matāra kia hiwa te iwi Māori ki te tainga mai o ngā manene ki tēnei whenua o tira ki te tokomaha o rawa o rātou. Kia tahuri ake tātou.
4: Tāku ki te iwi Māori kei iwi ngohe koutou. A pōpō tēnei motu o tātou ka mui e te manene. Ko ngā ritenga, ko ngā huatanga e haria mai anei rātou tino rere kei rau atu. Take tēnā o māo ko Winitana me tō mātou rōpū. E kaika ana, ke whakahoki ai ngā raweke. E taitai mai ana i roti te kapo ngā manene me hoki rātou ki te kāinga i whakatupungi ai rātou i nā tūpono ki te raruraru. Koni atu i tērā, nā wai rānei i whakamana kia pēnei ai te pūruru, te mātotoru o te rerenga mai o te manene ki tō tāua whenua. Engari, kua riro mā ngā kaipākihi, kua riro mā etahi atu ngā tāngata no rātou ngā kura, ako ako i ngā tamariki haramaya ni rā wāhi, ko rātou, hei whakatuanui a tātou. Mātou ko ngā pāti tōrangapū, tātou ko te iwi Māori me te mene, ko wareware a tātou i roti te rerenga mai o te hia mano tāngata mai rā wāhi. Kore mātou haka ai atu.
1: Mārunga hoi hō, koe rā tā Ngāti Kahungunu kaweake i tā rātou Pētihana ki mua i te arawaro o te whare pāre mata ina nahi i tai atu rātou ki te whakatakato i te Pētihana e tono ana i te kāwanatanga kia kaua e rawaikihia te mana o te tiriti o Waitangi i roto i ngā ture o te motu. Kia te huri ake tātou kia Baden Barber, toi hau o Ngāti Kahungunu tetahi hoki o ngā kaiake hoi hō.
5: He ara roa, he ara ua, a hoi anō, he ara e tikana. E tikana te kaue mai nei te Pētihana katai kā rua, te kaupapa whakanui nei te tiriti o Waitangi. Kia noho pūmau ki roti te kāwanatanga, kia kore rawa e whakaraweke, kia kore rawa e takahi. Kei te ohorere ahau, ko rātou ngā mea kei te takahi nei te tiriti o Waitangi, ko rātou ngā mea kei te uru atu e nei o kei te tango, e ngā kōrero mo te tiriti mai ngā pire o tēnei whedua, no reira kāroha ki a rātou.
1: Hei a kōkō ake nei e TV, kā tahuri ki ngā hā kinekina o te wā. Ki ngā tai pitopito kōrero o te wā mō te riki me ngā whiringa whaeti o te NRL ka tū a e nei rangi whakatānei. Ko Adam Pompey o ngā tamatoa rāua ko Nathan Cleary o ngā Penrith Panthers i tō ia tūkimu i te uepū whakawā o te NRL. Rāua tahi mō te rutu mōrearea i te hoariri, engari rāua tahi i whakawātea hia. Nō reira kāwātea rāua ki te tākaro tonu a e nei rangi whakatānei. Ki te whutupōro, kei te hono atu tētahi o ngā kaipara pūkenga nui ki te kapa mamaku ki roto o Kōtirana, Irene Landon Lane, hei whakakapi ake i te tūranga o te kaiurungi takirua o rua hei te mant. I whara ia te mant tōna ateate, ia ia e tākoro ana kia wiwi, e kore ia e tākoro ano ki roto i te whakataetai WXV. Ko tākoro a Landon Lane, mā ngā paua o te karapu o ngā haua whiowhio i roto i te whutupōro ngai o Aupiki i ngā tau e rua nei. Ai, tākoro ia mā te kapa mamaku tuarua ki ngā mamaku i tētahi tākoro whakangungu i te marama o Akuhata. Kā ti e te iwi, kweranga hā kinikina o te wā, kia ora tātou katoa.
0: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.
6: Ngā tohu tohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live, weather.
7: Ka pai, tēnei te tekau maono, ngā rangi o hepe tema, rua mano rua tekau maono, nā he kapua kei te rangi, ka pērā i te roanga ke o te rangi nē, he haumaingi pupuhi mai nā, he wai tekau maari ma te pāmahana, fitu te pāmakariri. Rā ngā matapai huarere a tāwhiri mā teme ngā pūrongo kōrero a wātea, te reo o Tainui Morena.
6: Tainui Morena.

0: 사회 고래로.
1: Kaya kuranga tira tēnā koutou katoa, Scotty Morrison, tēnei me ngā pūrongo i tēnei haora, nā te pūtea tautoko a te māngai pāho. Kā tie tīwi e whaiakene, kua tukuna e ngā tika hungunu tā rātou pētihana, mō te mana o te tiriti o Waitangi i roto i ngā ture o te motu, ki mua i te arawaro o te whare pāremata. Hurirawa kē tīwi ki te whakatūpato Aotearoa tuatahi tīwi Māori, e pāna ki te tokomaharawa o ngā manene e hara mai ana ki tēnei whenua, me ngā hā kinikina e whai ake nei. Mārunga hoi hō, koe rā tā Ngāti ka hungunu kawe ake i tā rātou pētihana ki mua i te arawaro o te whare pāre mata ina nahi i tai atu rātou ki te whakatakato i te pētihana e tono ana i te kāwanatanga kia kaua e rawaikihia te mana o te tiriti o Waitangi i roto i ngā ture o te motu. Kia te huri ake tātou kia kushta te ngāire Manuel o te rōpū reipa i reira ia i te wā o te tai Ngātu o Ngāti ka hungunu.
2: Nā te mea, kei te hōha katoa a Aotearoa, e hara a Ngāti Kahungunu anake, kei te hōha a Aotearoa whānui ki tēnei kāwanatanga e raweke ana i tō mātou tiriti. A ko te mahi i nāianei, a kia panaia tēnei kāwanatanga ki waho. Kua hōha mātou katoa ki tēnei kāwanatanga e takatakahi i tō mātou tiriti. Ko te hiahia o tēnei pitihana o Ngāti Kahungunu, o ngā iwi katoa o Aotearoa, kia whakamanatia te tiriti. Nā reira, i puta te oati i a mātou katoa i tēnei taha, ka whakahokia mai a te tiriti ki roto i ngā ture o tēnei whenua, a ka uru atu ki ngā ture kārea no kia tuhia.
1: Kua puta ia Act, tā rātou kaupapa here e pāna ki te haerenga mai te ngaru tanga mai o ngā manene ki tēnei whenua. Engari kāre kore, ko Aotearoa tuatahi hoki tētahi, ka whakatū kaupapa here i tēnei tau pōtinei e hāngai pūana ki ngā manene. Hei tā Shane Jones o Aotearoa tuatahi e tika ana, kia matāra, kia hiwa, te iwi Māori ki te tainga mai o ngā manene ki tēnei whenua, o tira ki te tokomaha orawa o rātou, kia tahuri ake tātou.
3: Tāku ki te iwi Māori kei iwi ngohe koutou. A pōpō tēnei motu o tātou ka mui e te manene. Ko ngā ritenga, ko ngā huatanga haria mai ane rātou tino rereke rau atu. Take tēnā o māo ko Winitana me tō mātou rōpū. E kai kā ana, ke whakahoki ai ngā raweke. E taitai mai ana i roti te kapo ngā manene me hoki rātou ki te kāngi whakatupungi ai rātou ina tūpono ki te raruraru. Koni atu i tērā, nā wai rānei i whakamana kia pēnei ai te pūruru, te mātotoru o te rerenga mai o te manene ki tō tāua whenua. Engari, kua riro mā ngā kaipākihi, kua riro mā ētahi atu ngā tangata no rātou ngā kura ako ako i ngā tamariki haramaya ni rā wāhi, ko rātou, hei whakatuanui a tātou. Mātou ko ngā pāti tōranga pū, tātou ko te iwi Māori me te mene, ko wareware a tātou i roti te rerenga mai o te hia mano tangata mai rā wāhi. Kore mātou haka ai atu.
1: Ko tētahi o ngā huanui o te whakanui i te wiki o te reo Māori, ia te tau, ko te kaha o ētahi ki te whakaputa Rauemi Hall, hei tautoko i tō tātou reo kā mehameha. Anā, koera hoki te mahi a te hira pāinga, ko puta i āia he pukapuka ko te matakitenga kura te ingoa, hei āwhina ia tātou katoa i roto i tā tātou whai i te reo o tātou mātua tūpuna. Kia tahuri ake tātou, kia te hira pāinga me ana whakamarama mo tēnei pukapuka hou āna.
4: Ko taku whakapai, a he tuatahitanga tēnei momo tuinga. Nā reira, kārehe wiki tuatu, kārehe maramai tuatu. O te wero ki te wānanga nei, o tira ki ngā ākonga, ki ngā pia, kia kaha, arumia ko ngā mahi, a whakapukapuka, i ngā hitoria o tira o rātai whakaro, a te mea kai te mōhi of tātou, a i te korenga o ngā rauemi reo Māori.
1: Ko ngā taone o reo Māori, koera te kaupapa e tā wharau ana i te wiki o te reo Māori i tēnei tau, a neira a ngā hiwi apanui. Toihau o te taurawhiri te reo Māori.
5: Kei te titiro whakamua ki ngā whakahaere, ki ngā whakanuinga o te wiki nei, huri noa i te motu. I runga noa i te taunaki, mai i te rangahau o te rātau, kei te hiahia te hapori, kia whakahaere chia he kaupapa i roto i ngā hapori, kia kaua e noho ki te neke ki te ipurangi anake.
1: Ako ake nei ko ngā hā, kinekina. Ki te whutupōro, kei te hono atu tētahi o ngā kaipara pūkenga nui e ki te kapa mamaku ki roto o Kōtirana, Irene Landon Lane, hei whakakapi ake i te tūranga o te kaiurungi Takirua o Ruahei Tamant. I whara ia Tamant tōna ate-ate, ia ia e tākoro ana ki a Wiwi, e kore ia e tākoro anō ki roto i te whakataetae WXV. Koe tākoro a Landon Lane, mā ngā paua o te karapu o ngā haua whiowhio i roto i te whutupōro ngai o Aupiki i ngā tau e rua nei. Ai, tākoro ia mā te kapa mamaku tuarua ki ngā mamaku i tētahi tākoro whakangungu i te marama o Akuhata. He pūkinga nui, he pūkinga rau ōna i nā rā hoki, a hakoa e rua te kaumārua noiho ōna tau. Kua tākoro kē ia mā Aotearoa i roto i te poiuka me te poipapa. Oi no rei tiwi, koe ranga tai piti pito kōrero i tēnei haora e mihi whānui atu ana ki okutau i tēnei te wiki o te reo Māori ki ora tātou katoa.
0: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waiparei.

0: Kei ngā rangatira huri noa i te motu e mihi ana tēnā koutou katoa. Nau mai whakapiri mai anō ki ngā rongo kōrero a Wātea i tēnei karamatamata o te haora. E whai a kēnei TV ka haere tonu ngā kōrero mō te pētihana Ngāti ka hungunu i horahi ātura e rātou. Ki mui te aroaro o te whare pāremata i nanahi. O tira, ko te kaupapa o te wiki o te reo Māori i tēnei tau ko ngā taone o reo Māori. Me ngā hā kinikina e whai a kēnei. Mā runga hoiho, koe rā tā Ngāti ka hungunu kawe ake i tā rātou pētihana ki mua i te arawaro o te whare pāremata i nanahi. I tai atu rātou ki te whakatakato i te pētihana e tono ana i te kāwanatanga kia kaua e rawaikihia te mana o te tiriti o Waitangi i roto i ngā ture o te motu. Kia te huri ake tātou kia Marama Davidson o ngā kā kāriki ko ia tētahi i pute i te whare pāremata ki te kōrero kia Ngāti ka hungunu i te tai ngā atu o te pētihana.
1: Harikoa te ngākau, te kite te taimai o tērā hunga e arohana i te tiriti, ko te mea nui whakamanahia te tiriti. A, nō reira, i rongo au, i kite au, i te tangi me te waiata, ko te tiriti te kotahitanga, ko te tiriti te tiaki ki te taiao, ko te tiriti te tiaki ki ngā tangata, te oranga o ngā mokopona katoa, kare mō ngā Māori anake, mō te katoa, Māori mai, Pākehā mai, Tauiwi mai, tangata tiriti mai. A ko era ngā pānui katoa o te hunga katai mai, o te hunga o te nuinga huri noa i Aotearoa hoki.
0: Ko ngā taone o reo Māori, ko era te kaupapa e tā wharau ana i te wiki o te reo Māori i tēnei tau, aneira a ngā hiwi apanui. Toihau o te taurawhiri i te reo Māori.
2: Kei te titiro whakamua ki ngā whakahaere, ki ngā whakanuinga o te wiki nei, huri noa i te motu. I runga noa i te taunaki, mai i te rangahau o te rātau, kei te hiahia te hapori, kia whakahaere tia he kaupapa i roto i ngā hapori, kia kaua e noho ki te, kei te epurangi anake.
0: Ko tētahi o ngā huanui o te whakanui i te wiki o te reo Māori, ia te tau, ko te kaha o ētahi ki te whakaputa Rauemi Hall, hei tautoko i tō tātou reo kā mehameha. Anā, koe ra hoki te mahi a te hira pāinga, ko puta i āia he pukapuka ko te matakitenga kura te ingoa, hei āwhina i a tātou katoa i roto i tā tātou whai i te reo o tātou mātua tūpuna. Kia te huri ake tātou, kia te hira pāinga mea ana whakamārama mō tēnei pukapuka hall āna.
3: He matakitenga kura, me kira he kohinga a tuhinga mai ngā rautau kohori. A ko etahi o ngā tuhinga koroa e moe ana ki ngā whare pukapuka, a nā reira ko tai, koinei pia tētahi a Rauemi e hahu ake ai a ngā whakaro te ao whakapata, a ngā kohinga kōrero hitori, a ngā tuhinga paipera himene o tira ngā hitoria koroa e ngaro ana.
0: Ko puta ia Act, tā rātou kaupapa here e pāna ki te haerenga mai te ngaru-ngaru tanga mai o ngā manene ki tēnei whenua. Engari kāre e kore, ko Aotearoa tuatahi hoki tētahi, ka whakatū kaupapa here i tēnei tau pōtinei e hāngai pūana ki ngā manene. Hei tā Shane Jones o Aotearoa tuatahi e tika ana, kia matāra, kia hiwa te iwi Māori ki te tainga mai o ngā manene ki tēnei whenua, o tira ki te tokomaha orawa o rātou. Kia tahuri ake tātou.
4: Kua riro mā ngā kaipākihi, kua riro mā etahi atu ngā tangata no rātou ngā kura, ko ako i ngā tamariki haramaya ni rāwahi, ko rātou, hei whakatuanui a tātou. Mātou ko ngā pāti tōrangapū, tātou ko te iwi Māori me te mene, ko wareware ngia tātou i roto i te rerenga mai o te hea mano tāngata mai rā wāhi. Kore mātou haka ai atu. E mara te āhua nei i te moe koe i roto i te tūnga mai o Winitana i tana piki kauhau ki Takapuna. Nā nano tēnei haka pāho, engari tatarena mātou kia pākaru mai ai i roto i ngā ngutu kei ngā kaipuripoata kei tō tari te whakawhānui atu i tēnā kauhau ana.
0: Nō Rere TV e whai ake nei ko ngā hā kinikino o te wā, kia mau tonu mai. Ki te riki, neke atu i te 22 mano tīkiti i otike te hoko i te rauna tuatahi o te hoko hoko tīkiti mo te tākoro whiringa whai ti a ngā tamatoa ki te papa o ngā anawai a tēnei hanarei. Engari i tēnei wāne, ko puta te kōrero ko pau, te katoa o ngā tīkiti te hoko i aia nei, nō reira, ka ki poha poha te whānuitanga o te papa o ngā anawai a tēnei hanarei nei. Me te aha, i ngā tau e toru kua mahoe ake nei, e toru tikau mā ono o ngā tākoro, toru tikau mā whitu a ngā tamatoa ki roto i tēnei whenua me ki kirungi i tamarai nei o Aotearoa, kua pauke te katoa o ngā tiketi te hoko. Nā reira, me ki pēnei, mai rāno i te tau 2024, takarawa mai ki tēnei tau 2027, ko ngā tamatoa anake o te NRL katoa, kua ki poha poha katoa ngā tūru i o rātou mara ara i te pā o Rarotonga, me te papa o ngā anawai. Nā, hei te ono karaka a tēnei hanarei ka tīmata te pakanga a ngā tamatoa ki ngā Newcastle Knights. Koe ra ngā hā, kine kina o te wā, kia ora tātou.
5: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.

0: iwi o te motu, tēnā nō rā koutou katoa. Scotty Morrison, tēnei te reo i re rangi o Wātea. Anei e kawaiake nei i ngā pūrongo i tēnei haora ki a koutou. Nā runga nō hoki i ngā ringa mā koha koha o te reo i re rangi nei o Wātea. Hoia nō rā e tīwi i tēnei taumata o te haora. Kāro nui tātou ki te wiki o te reo Māori. Me teha, he puka puka hō, kua whakarewa hi ake ko te mate ki te ngā kura, te ingoa. Ana ko ngā taone reo Māori te kaupapa matua, e whakaruru hau ana i te wiki o te reo Māori i tēnei tau 2026, me ngā hā kinikina e whai ake nei. Ko tētahi o ngā huanui o te whakanui i te wiki o te reo Māori, ia te tau, ko te kaha o ētahi ki te whakaputa Rauemi Hall, hei tautoko i tō tātou reo kā mehameha. Anā, koera hoki te mahi a te hira pāinga, ko puta i aia he puka puka ko te mata ki te ngā kura te ingoa, hei āwhina i a tātou katoa i roto i tā tātou whai i te reo o tātou mātua tūpuna. Kia ta huri ake tātou, kia te hira pāinga me ana whakamārama mō tēnei puka puka hall ana.
1: Ai, tino ki tea, te momo tai rā tuhi. E te mōhio, kāria mātou tūpuna e rā pūkenga tuhi. Engari, te mōhio tonu, he tohunga ki te whakaputa i te reo āwaha. Arai rako etahi wero nui, mānuka nuka nui, i ki te aeroto i ngā marama, ko te āta whakatakoto i tētahi tāera tuhi.
0: Ko ngā taone o reo Māori, koera te kaupapa e tā wharau ana i te wiki o te reo Māori i tēnei tau, aneira a ngā hiwi apanui. Toihau o te taurawhiri te reo Māori.
2: Okay, te tiro whakamua ki ngā whakahaere, ki ngā whakanuinga o te wiki nei, huri noa i te motu. I runga noa i te taunaki, mai i te rangahau o te rātau, kei te hiahia te hapori, kia whakahaere tia he kaupapa i roto i ngā hapori, kia kaua e noho ki te, neke ki te ipurangi anake.
0: Ko puta ia Act, tā rātou kaupapa here e pāna ki te haerenga mai te ngaru-ngaru tanga mai o ngā manene ki tēnei whenua. Engari kāre kore, ko Aotearoa tuatahi hoki tētahi, ka whakatū kaupapa here i tēnei tau pōtinei e hāngai pūana ki ngā manene. Hei tā Shane Jones o Aotearoa tuatahi e tikaana, kia matāra kia hiwa te iwi Māori ki te tainga mai o ngā manene ki tēnei whenua o tira ki te tokomaha o rawa o rātou. Kia tahuri ake tātou.
3: Tāku ki te iwi Māori ke iwi ngohe koutou. A pōpō tēnei motu o tātou ka mui e te manene. Ko ngā ritenga, ko ngā huatanga haria mai ane e rātou tino rere kei rau atu. Take tēnā o Māoko Winitana me tō mātou rōpū, e kaikāna, ke whakahoki ai ngā raweke, e taitai mai ana i roti te kapo ngā manene me hoki rātou ki te kāngi whakatupungi ai rātou i nā tūpono ki te raruraru. Koni atu i tērā, nā wai rānei i whakamana kia pēnei ai te pūruru, te mātotoru o te rerenga mai o te manene ki tō tāua whenua. Engari, kua riro mā ngā kaipāki.